Jesus. Eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia. Raba da da da da da da da da da da da da da. Ele kuana ya na na na na mana. Ele il to livrunduzi ze kuana na.